0: angu tenichi hemango na nduzu wangi richi angu chi dada bati abibe wala adima na kozo sebi afu kasi ya kibagi kina ndembe so chi tena inga tena nduni wala hii yesi ala suwa kechisoti sivi la hunda Jeff Dao awaratunga na gene paka rakonte hungu andu sulu ke koordinator ti platform igwe oko ti consortium ti soti sivi ima pika ngopatara chala
1: Paka rakonte mwandu ye bagala
2: Bara mingi wagusinga
1: Iba bumbi sosi ala bumbi teta na yani Ala leke mekapa tipika ngwa patara na wagusinga Nandu tenti gungwa nduzu ngeri ti angu ti dada Na ati meni ngwe sosi Koto si ti bi Afrika Akina isu kwe aguna nduzu mangatien
2: Bangati so consortium ti so ake platform igwe na OGDC Imungwe chitene ibembendo Na teresi awabe Afrika sous des congo chala ondoni gi nandu chitene si montengo nandu zu ngereti nguchi dadaso metono mogo na ti kilometre 5 ngereti si sac sac ti ciment a augmenter ngereti farine a augmenter ngereti bidon si huile a augmenter ngereti bagara kwa a augmenter asala si mogo montene iti na peko chi liti na peko mais il londo so chitene il des congo ko joni na wa commander chitene gouvernement le zile chilo nandu chi décision sur le mousso soit que ngana forme ape lina ke dape dambana ke dape tenetin ja akna yana pe norme juridique encore à respecter ape même acte ni souci et que ak monter prendre nandu so i bangani ape baba akwamba mutene et que nati bako tabako ya souci ya ke passe ki cricri mbizo soit ki gina ngango alondo agwa muti ke chimba tula fale ki chula te mukana ngwa pa petit pika mon c'est ça domo kontro ak tonga sope
1: ala unda sitene ami rombe la so nti tengo bela si ami rombe la so le motenti ngo na tusungiri ti yangu ti dada so ala gona yati magati kapatonga so ala gonga ti tene ala pika patara na zuti ngo bia ko je tene ala sa tente tene a no ko kusala ti ya zo ko tene patati bongia zo sa kusa pepe na langoni
2: nguru bia ki maka tene si dialoga pe nguru bia ki dialogi gina zo sungangu musuma bungombe le ko nduru ti to kwa emissaire na poko ti moa ke moa avion ke goye ak negocier na mo si gati dialogi na mo ak l'armée la ki livre na la pe ak bira la ki na gouvernement pe il faut gouvernement za orgueil sur le descend na si logitima tutu cha peuple soit ce que tutu bina la tene le répondre na pale cha la so ala ke makanga zo pe e ki gogina tene ti lango oko na yanga daniso lango ko fundi ko pe taxi moto chauffeur commerçant koligara waligara a londo na lango ti la so jusqu'à ti sina dimanche bata ke de ko bi tengo ti monada mba na yanga da ti mona lundi sambe la nzapa ti mon ndali ti kodro ti mon ndali ta wa commande ti tene meta la wuku ala made ma ti mon et puis ala trouver solution na pale smoke na yani
1: e banga tene so si ala unda ti tene a zo a sara ku sala pepe lango ko na bango ndo sala a ke gimi unda ngondo singi ngbanga ti nzoni ti ya wa be afrika kwe wala ke nga bini tongo bila na zo tenti poroso na bagi ti bia ti kodro
2: i petit tombe la tonga na wa poroso na bia ti kodro pe Gati kodo kwa inga tene société civile ake nati poro swape. Revendication ti ake citoyenne. Mais il faut que, ala komansi ti baya tene, ila si, igati tene kwimbali chazo la tereta la pe. Mais tene swa ke tene nati kachiswe ki ala ke mani, ala kita nati biroka, ila ki mute ene ki bila metala. Nila mbi unda ti tene, biya ti kodro, lo zime ti lo ti baba, lo madima, chambo lenge ti lo. Lo gile gena lege kwe, ti tene lo ga. Na siriri na ti kodro so, na siriri na becha wabe Afrika, soa sorolo. Premier président de la 7ème République a denga sara 8 mois pe. Toto chala lundwa we.
1: A kinga be kodi mbaga cha itene ala sa njoni le na biati kodro la pe.
2: Njoni le ni tonga na tonga na. Donc fadu tonga mozo mulu numo tintenti kodro. Aga ite mo sa njoni le. Wara ite mo ki interreti mo. Iki nati ye iti gingo interrape.
1: Na cha mina ngu iso aldo ti on. Mina wabi Afrika a eke non po mingi ala ki sambe to ti tene. A munga ma tapande so si ala munga so. Na ngu iso eki dazo. Tonga na isi ala ki sarande tene. Ala bumbi a wabi Afrika so kweye sosi asinala titene alanga kwe amamboko na isola kisara
2: awa be Afrika sara mbeto mbati ti ngango asinala mingi tongana la na mbena ngwe mba tongana sosi civil asigna legi a polisi ak gwaru ya ke kanga yi ak dozo na gerecha ak gerecha la na ndende mba asara tongana ri amena repression sosi a bimpe tona be chuwa be Afrika me soni so moke gungana legacy ya gochi bumo tipika mape mbagi na yanga datimo ibaso kwe là c'est tenet so et puis mesure so et mousso à que mesure si bémol là si tenet immatériel na ti siriri et puis concertation à avoir lieu en urgence si tenet ngérissé na ti nagbeni mba ina ke tonga so donc wabe Afrika sarambeto juste rugu ti kodo si mwape mba na yanga dati mo ti fangonjo ti beti mo na wa commande si tenet ala kirna poko ti demati mo si angérissa ye a ti nagbeni
1: na bako nga tala aïsoa ke si biani
2: ta tenet biani bimana beko aïsoa ke si union fait la force à mounjoa tenet tonso bumbingo oko à que zanjoni wa à que lekere njoni na ti kodro
1: ngou bien ale ki ti gbene bi aso si lo ke ba tin ti asango wa yanga ti ngou bien ni e va ri senga mana na lulu ba lo tene i ngon tala so a ke so si a ke wa

0: Zimbala kwa izianga tu kwa singatia wa elasu na Beafrika. Bonga menena ya tisi yuna dafono de kiluka aku munga suna Beafrika la sanguti Bolivis Masambaya. Olivisi Barala.
1: Ibarala idrisa ya ibarazu kwe halichi ya sangoni. Na batati ndile ya kesi watiambene masika. Wali susi ya kinangu balako omene la. Si ala kwa hatu uchili kwa dhoti hoisi. Na leti maboko oso abatene. Akela si ala chizime ni pakra. Koli nati tatikanga na gangu. Na pekazo si abitene chizi ngongo. Nati wali nando chilo. Ake bumbi chi ya sosite civil si ya mbala kwa tomazo chitene na runda. Nangu ubea chikoto chibi afika chitene. Lo mana uzu wangi nzati awa kusala chile ta. Na dawati angu chida da susi ya kimanga kuna uzu na chi kodro ni ala kimawa. Yanga chungu ubea gina hacha sangu chiso. Na piko chingo nzo chibi ya susi ya bagi gibi kitunga suna chi vaka chukokba. Ake nduku wa yombi ya susi ya bata nchi ya chikodro la isi ya kikina nebe sutene. Lo kai ngonzo chibi chi awa bia afika suna kina hachi vaka su. Na sangu chi awa ngu ndembo chi zingo amba tenti Jeux Olympiques chi Los Angeles ngu sakuse balu sandoni miombe haba marati bazu bongi chi awa lila ki tandembo na ndembe sona la chi kwa doti Algeri.
0: Itonda cha sangu tila kuida forum de kiluka na bata tindele na ba mingi bangoron se wa timini masika wali tingu timini masika sumi itene bia ni ngu balako ndo bine omana si ala bi tene ando tia turugu tiko droturi si sumo bawa tala tizi mizu na datikanga
1: na mango asi wani la faswa tene masika wali su koli tilo rande kuchilo ni ake saa kusala na ati tongo kobe na azu ti tu tiko droturi si la si lo zingo na ati masika wali su na ngangu si atu tiko droturi si halago na magi ni kati tene ala zima boko kwa zikoli su na ti datikangani andaka akapa ti bemengondo angodi tene atambula ti tene agi andati su agi aisu kwe siyake na gunda ti akwali su kasim su siyake mama ti masika wali su awunda ti tene akpegi njia ti kodo ti bi afika silo kasa ama ti sango aisu aike parfait te di komese si apika sinya nalo.
2: Pensez quoi, quand tu veux la même journée, tu es une bonne idée. Je suis doulé. Tiens, je suis là. Moi aussi, la fois, le beau, puis la même à mon fils à part. Quand le mien, quand Annie, jamais. Quand tu as dit, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as que eu a bem da lumucinha que me bonito euro tanga que tem mesmo no pé mesmo em japala a batanga lá que já não tem na euro só de ir por lá nem diga que a calma aí nem que a menos o ar fazer que tem na copa lá que digo na terreno então se bem na casa na jo se não se pensou no vale ele ala na bem na risa eu tirar a gás na se não lá se não agora se não dá se não ala eu tirar o cara na deixa proferir o cenário na isso nem o azar o nego nem me tem nem já nem quase proferir tanga que só tanga o mulo bira azar na na jo se vai tirar a foto se ninguém ni ajali telo mungu ape ndachi dungwa ndachi nga ape ruwa lo mungu apana muyo ra ko nani atibeni dangira la ginenge na enta ila tunganga sa kwa
1: sosi ida betila so wa bingo tena lichazu na ati batati ndele ya de hayi da pepe jitene lo kir tene na ndoti apale so nga da fonde ki luka hagigba na ndimbe so jitene lo wa bibe ti atu ti ko ndoti la rusi na ndoti atene nisu
0: lena lena ti sango ndota la sosi ya batel sutu siwili lo solo ki mokonzi yanga ti gouvernement kir tene
1: biri hala sosi ya kinati ndoko ati société civile là la wunda na ngou biati tene ama una wuzu nginza ti awa kusala ti leta na dawati anguchi da dasu siake ma aguna wuzu na ti kodoni Evaris Ngamana su siake wayanga ti ngou bia faso tene ti ndembesu leta akina kwale ti kofaro le sa kenso na singa ti Edouard Gossé.
3: Et l'État continue aussi de financer certains investissements.
4: L'État n'a pas été défendu à Ténéti, à Ménaku Salandengi Nandengi, mais ton anassi, l'ingitimou dans une isatine d'Anjewa salaire lasso, n'a la terrain soci, à Ména finale de l'outil d'Indayatu Salati l'État, à Nemingi, Koforona Kibani, Bifa Pepeso, l'État Warangoubia, à Kinanzarati Sangoni Pepenzarana Keda, mais l'ingisi Wara Koforoti Sangonani, Tongana, Iwaran de Passatitene, Ibion Amasorti Betis de Tigue, à Kinalegani la Siki Waran et Mijamingi, si l'ingitimou dans deux ans isatine d'Anjewarati pension, Tongana Imuki Mamangi. Njati akodo soko sa kinati zoti sema tene timbi inga yena ndoni tene timbi kina le timeni kubuni lani ke biombe kandula ndo cha mamangi njati akodo soko wa kinati zwani na popo cha akodo soko wa kinati zoti sema kiniswa kike kodo se tibi Afrika akosi mamangi njati lo ake kete na gbeni mingi kamena ke dati terengo ni pepe tene ti mamangi njati nasa kingunda ngu mbangbo ota so si iveni ibumbini na yati kodo ge asi kingunda ngu mbangbo ako ndoni balo kuwa balo mene tonga nasu tangani kuwa alondo gina mungo maboko ochi kodro wandi
1: ndo chite nisu akima wayanga chi ngo bia Evaris Ngamana gina cha kuta sangotiti la cuisse.
0: Igona batati bambari na chila waka kire mwa adamana ngombeti ambara kuchine nengo na tibatanika
1: na yati ambini adamana ngombeti ni yaki ungo ti awa fango ngombeti ni ya on ti awa mana ngombeti ni wago singa ti Aristide Anigi ya kisate nandoni
5: Mbene yeso yangati damana ngombeti azi na lango balise na oko tinze timvuka sa an yati adamana ngombeti so akina gbeti leta angbagi senge senge na tapande ti kota damana ngombeti ti bambari William Kovunga akemana ngombeti na class seconde C le onda na aita ti lo ti kiri na damana ngombeti
6: kumase kula don atumoso iunda na mbati ti tenala gai kumase ku ala ngwana yanga dapre ikola azio ala pense ki ikola kumasandi na lenja pre deja kula kumase
5: Fulgence Steve Amesa ake use Wayenda ti damana ngombeti so lo dema mingi na ngobot awa mana ngombeti ngalo tisa ababata la ti zile gina la ti ga na damana ngombeti
7: na ti kutu ncha ele ti bambari ala vinya na date ti rentre so la vinya fixe e na i na libu ti i manki pepe ton ala ga ou se ota e ki tena la ti tena tena bata la gana eko me mo inga amlingi so ala ki na caprice on a du chate non il faut tel lango ton sou siniga donc i titi e ki kwa la Toa la ganga fadi a mbeti ake tambla na ligini. A enseignant kwe la dufina gigisu.
5: Ge, na kota damana ngombeti foste arkanji toa dera, bango doni akende. Owa mana ngombeti ake na yata damana ngombeti, nga ambena ake na gigi. Kandaka agi amena wafa ngombeti so ake daasi ake sara kusala. Ake tenesu asigi na yangati sifore narsis kada anjitu lo eke wayenda ati oko damana ngombeti so.
8: Amlinge mwa mpleo tante la kwe ta profese kwa la wala mpleo jitan e prezantumon a profese sa ke prezant a dimari kour deja na tia klasa. Donk na yige e tonda ti kour normal. Mena profese nimingi yangbana voyage yangbana bangi donk Adela Kirape. Mais à la soie qui déjà a commencé cours à la soie Gassi à sa cour après ce pot dit que a professeur des adultes en place après. Mais ce qui suit jusqu'à lundi, il croit que Tondani normalement.
5: Aristide Anigé, Bambari, Radio de Kiluka.
0: Sango tira kuya da fond de Kiluka. Kota waenda, tentiketengo, tindo kwati pam, agana tamati kusana batati bongi.
1: Carlos Kau, hawa terrain benibi tungasu na biati koroti bi Afrika, Faustin Archange Todira, ni si limiti inga nando chitim loterete la sou, Emmanuel Samolifis.
9: Aikibani zoni tene mingi, mbanga chawa manda ngombe chitiko roisi chibe Afrika, ndu kwa pam, siya mui anga chitene ya pusu na nduzu, ako beso silu iki musenge senge na chada manda ngombe chi. Carlos Kau, aike waenda chikete ngu iti ndu kwa pam, lufa mungo maboko chilu na ndu chitene chimanda ngombe chi na koroisi chibe Afrika.
10: School meals is really...
4: Tengo kobe na chada mana ngombe ti ya kebili njoni pia lumingi sosi ya zana sisi ndani lambiki singila na kibia chikodro tena chibangondo sosi lo zana sisi chigungo na kobe nduhu na terechi ya mulu ngesu ungo tela siti saka ngwango uku sosi ya kimana mbeti biki nga geti tene lipusu wazo chitene amuma boko wara koforo tena chipia lusu
10: for these programs
9: moko nzitike tengo itindo kwa pama afangasu loike muande tapa nditikoro isi chibe Afrika chigunani na Rom na chikuta chingo terechi ya benyokbia siya lingu chitene abumbi nginza ndali tipi alusu.
10: I will go from here.
4: Biki lunande gichigwe nambini kapati agbeyon biya soa kitambula namba gichirom biki undande nala soa kemuka koforo nga namina kodo wandi titene ala mumu boko ngangu unanguru biya chikodo titene akpengba anapi alu chitengo kobe na achia damana ngombe chiso akingameni ngo yeso mimu titene mbibam yeso kwe ikesara giso atambula gina pikoti piya lo chima ingo chikodo nga na piya lusu si gouvernement sa sisi siya batene chima na ngombe chi nga na tene chima ingo cha kite kodo
10: or on rule development
9: nga waenda chikete ngo ya fatene Pialusu wa ike na gbacha nzunia ye mingi na poko ninda li chikodro. Ko zunia ike nando chitene chikonomi nga nando chitene chifango yaka. Ta pandeso la luchi mingi nandoni na chipikango patarasu aleke chitene. Awarako besu gigi na korese chibe Afrika siya lingi chitene avoni. Chimu na mole ngeso ike mandambechi.
0: Lango chibigo wako gigi mwembase pala kota lango chiposta.
1: Mamate ni azani nando chitene chi rezo chiposta oko. Nga tene chi lako lakwe nando chi lango su. Biyo mbiyo siya batene chiposta na kodo chi bi Afrika roje onjalanti. Afaswa tene kusa la ti poste akimini kusala sisi akigana kono mingi na ti kolo ti bi Afrika lo santeni suna singa ti Sabrina Larissa Nailo
11: le gouvernement accorde donc une attention
12: gourbia ke bembendo mingi na dotene ti maingo ti poste ti bi Afrika ala piko ti mungu yanga ti praya so a bi ti kodro ti Afrika ti mitere ala fa gourbia ti akodo ti sala kwa mingi tene ti maingo ti kusala ti poste si alimi ti mukonomi si alimi ti gana njoni duti singa sarango kusala na yati akodro amai gourbia ti bi Afrika asara ye mingi mingi na ndembeso titene teneti kusala ti poste ya go na ndozo na lege ti maingo andu kwa kusala ayeke ye so aga na peko ti mungo yanga na ndembe ti warango tere ti agbeyongbia si laso afa ndokua ti poste tongana kuta kundu ti ayeke kuâ kapa na tënë ti pusungo saro isi na tere ti amolenge ti kodro ayeke ti mu maboko tënë ti maingo ti konomi ti sara si aye ti senda kode nga na gbanda tere ako kapa ngangu na ndö tënë ti mu maboko na kodro ti beafrika
0: awa beafrika ti babaka ushu na gbata ti bongi ala ta la yeke na beku na peko ti aye so sibiri ala ndö tene ala ba tene
1: na peko ti ngonzo ti be ti ala so akungbi afondation ti da ti ala biri tongaso ayeke laso si ala ti mi tere na akuta zo ti ndokua ti urbanisme nga na mbeni akuta zo ti vaka so sabrina larissa na elo tënë andoni ayeke tongana ye
13: ayeke na ya ti ngia si temingo tere so na lini mafunzi gbata ti bavaka osu ti bongi akonda ni na gonda ti pikango patra ni akusala ti lekerengo ya ti vaka ni nga na agingo be ti ala so ayeke na ti vaka so wahinda kugbu na ndokua ti gbeyongbia so aba tënë ti urbanisme emmanuel wiyamba afa so atene abi be ti ala so kue ayeke mu ni na ngoi ti sarango akusala ni
14: alingo ayeke ngbere projet depuis 2019 si na 2026 laso asara ngoi ota bon ambeni aita ada so ala londo ayo ala hinga place yango ti lege ni ape si ala ga sara ada ambeni ati na ti lege ni ambeni yanga lege ni atouché ni kete donc ye expliqué nda ni ala ala kuâ na raison ta tene la lege ayeke ti tene aleke na kodro ala yeke ki na fondation ti ala na mbege ti poko asara ti tene lege ni ahon e pensé na poko ti bongbi so si monsieur le maire ati sarige so tene oko ayeke da encore ape zo kuâ sigi na ngia
13: mungo yanga ti lo so aga na dengo be ndali ti medina oko ti ala so lango na ya ti vaka so so si kusala so aga na kpale na lo
15: afâ batima ti mbi na debi ni be ti mbi ayeke na ngonzo me na temps so e ga ge na mairi ge be ti mbi ayeke na ngia par rapport na tënë so oko ta zo ni ala ga ala tene asolution ni par exemple tongana mo so coupe batima ti mo ala wana ayeke ga ala ba komo ala peut ti redresse ni tongo mo so lege ahonga na ya ti terrain ti mo ala yeke ga ala yeke récompensé mo
13: kapa ti roko tongo iri ti ala so si alango na mbage ni kâ ayeke twande nda ni gi na tongo nda ti yenga so ayeke ga ayeke mu pasa ti hinga mbrimbri ala so ayeke na ti vaka so kozo ni si akusala ti lekerengo ya ti vaka ti kokpa atonda ni
0: na kondro wande mokonzi ti kama poroso MRC alo ti tene aza ale na sese fili mokonzi andenge na lango balakondo mbeni basamala ti ngeso
1: na piko ti si ngbi na mokonzi ti bongbi poroso ti MRC Maurice Kamto aza mbata ti kusala ti lo ti ndembe so ayeke bongbi poroso ni si ayeke gi na ndembe so tene lo afini mokonzi ti lo na popo ti azo use ayeke tirian balbeno so si ayeke mokonzi ti ketengoi na ndembe so na ndö ti bongbi poroso so lo nga kue lo za mbeti ti lo tene lo degapa ti tene lo ga mokonzi na ndö ti bongbi poroso ni nga na tere ti lo ayeke Pierre Emmanuel Biam i da be ti ala so Maurice Kamto lani aza mbeti ti aza mbata ti kusala ti lo gi na lango miombe ti nze ti vocation ahon na peko ti si lani lo ti na ti kapa ti dengo gapa ti ngu saki use baluse andoni oku
0: ajoni na lakui so si abamara ti wali ayeke li na ti kapa ti lekerengo tere gue na mbege ti Los Angeles 2028
1: na ndembe so abamara ti bazo bongi ti wali la ala yeke ta ndembo ni ala ti kodro ti Algérie ndembo so ayeke tene ti zingo amba tene ti jeux olympiques ti Los Angeles ti ngu saki use baluse andoni miombe na mango wafango ge ti ndembo ni Hervé Lungundi lo fa so atene fade lo yeke sara kue ti tene abamara so ala so lo so ala so benga lo ayeke na singa ti Nathan de Saint Stéphane Ngombe
16: ma ti contre Algérie na lakui so ayeke mbeni match ayeke ngangu équipe Algérie na yeke mbeni kuta nation ti football féminin na Afrika i peut ti ga toso directement i tene voilà et puis joue encore na extérieur i ga directement i tene i gue ti tene i jouer na devant i lege ti marqué ala penon d'abord dans un premier temps i yeke observer anda ala 15 minutes ti bas est ce que na ndö ti point tinya la ti ala yeke fort apoint faible ti ala yeke nyen e ndo ala e peut ti aussi tene ti tongana i exploiter ni donc i yeke jouer ande beaucoup plus na mbeni bloc bas soit permettre na ye ti tene soit ala sigi mingi peko ti ala yeke vide et puis exploiter na niveau contre attaque donc i jouer ande beaucoup plus na attaque rapide i récupérer ballon n'importe quoi si ida il relance tes rétis fort, on a peut-être un défenseur ça là. S'il peut marquer, il marque, mais à chaque fois si tu en es perdu de ballon, automatiquement il fait replacer tes rétis à niveau de l'immédiat. Ça permet de tenir du bloc tir, du compact, efficace. Si à la petite tenue, la transpercer ligne défensive tir à paix et tu marques dans tes comptes tir à paix. Objectif tir à tenir vraiment ici 0-0. Et si tu en as mini faillé à s'il peut exploiter, vraiment il peut exploiter la France, tu marques un but et puis conserver le but niveau.
0: A qui n'a pas continué comme il était, il était à attendre des mots, soit qu'il n'a pas continué à balou, c'est à Sigi.
1: Ungo ti ala asara baluse na ndöni ota so si wa wafango geti ndemboni Francis ya Denji asoro ala na puputiala mo wagardi ota defenseur mbasambala nga na milieu du terrain so ungotela sara umene tonga so nga attaquant ungotela asara mbasambala tonga so dabetela so kondo ti biafrika kinachi group a so na terre chilo wakondo ti Cameroun so si aleke geti ndemboni nga na kondo ti Tchad dabetela so abamara so aketab bamarati bazubongi aketane ndemotela gi na lango balako okufutinze timbe resu nangunga akotipiko tibi komite na latiko doti Tchad. Akuta sango chichi la kiso aunja wa inanga chikodo nando tafonde kiluka singila na la soko sa duchi ndogo chilamani Idris imuna kambani
0: bolivis masambayi singila ikuwa ndela na mbunga miambina tafonde kiluka David Bema mbunga fadi fadi sute makota sango
17: ala iki gibeta la nando timbeni sango ala ingape wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sango
18: ala pika singa iyo na kundu ti stop atenet da fono nonde ke luka awa go singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili
17: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 Walanga nandu banda tere Facebook, Radio Ndekeluka, tire Fondation Hirondelle.
18: Ala zia a anda ala pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sango.
17: Stop Atene, mbeni pia lo sida fondano Ndekeluka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
19: Radio Ndekeluka, pota sango, tie ti laso.
0: Ala swa kena tukundu zi susite siwili, ngana swa kena tukundu swa ke central syndical. Ala si ala ke tentele mingi nandoti tenti, mango nanduzo ngere tingu ti dadaso si amana be Afrika. Na langu ti bina batati bongi wayanga, timbeke ti guvorma, evari singamana, akiri tenendali ti tenesu si ala tene ngalegi ako, ala sa tene, nandoti kota langu su si abate nti langu mbangu ako, ndali ti kozo langu ti guvorma, na legu singa ti Edouard Oguse.
18: Mango na nduzu ngere chinguchi dada alego akilondo mbagi na Bay Africa chibumbi balako ti central syndical ala wunda chala ti tene amana nduzu nginja ti funtango na azo nga na pension na mbagi ala swa kina ti bumbi ti OGCD nga na plateforme igwe ala wunda chala ti tene na biko ako lango balako na use tinje so ekida azo asigi pepe si ala ngbana yangada na dawati abibeso nga ti wunda na azo tingbana yangada bengwa cha sango Evariste Ngamana akire na tene.
3: La contestation, le dialogue, selon l'ordre républicain, c'est pas une mauvaise chose en soi.
4: Mais tenez-vous qu'un guayi ou un tenez-vous qu'un gopatara dans un atisou si un atisou contre Afa a qu'un béni chonier pépé. Mais ton anaïba y n'a tendance à tenir à mon béni légende souci à que tenir à tourner y a-t-il des azo si c'est un petit gana ou sous un atisou contre ou à tenir à boubaï soit qu'un atisou contre à qu'un angoué sola si azo à qui bande soit à la qui ouar en courbien à dawatala ton anaïe tu goué n'a t'y capati qu'un goyanga souci à la poussoua zo titazo kyanga si ton ananga ou à bé africani à la quoi la moupe koni a za as. Tonganaso, mais tonganasi, le sosi le kisara taxi moto chilo, sola nala loke wako betianga chilo dasiala tena lo sara kusala pepe, ala siya kuchumungi jana sewa chilo chite lo tenaye, waga lo sosi le kachilo gibale, silo ke mukobe na amo lingi chilo ala ki tena lo mwana yangada, tena chiso la kikuchika mbina ala nginza, mena gungo li timi mibaso, ike na timini kodo sosi njia akida, alingbi si njia beme dunando chaye tonganaso, me tonganasi akitene ala pusu wazo chitene agana usu usu, mbagi na mbagi na achi kodro ala ki bande njia na dawatala, nando chitene chipusungo azo chikengo yangaso, Bibaso gubia aza miningo bona sisi swa kiti tene amateresi ni langwala kwa tene atambula tongana la kina mbena iso si agbube chala si ala unda tene abemendo nandoni wara a revendikasyon zasi ala ga ala fani na legeni ala kiduchande lena lena ambeni afomba chala so seki nacha central syndical tene ala lingbi tipika patara nando tene so men gubia ngwala kwa tite lo zima boko chilo yamba ti yamba atene tipika ngwa patara na popu ti azuna ti kodro nga azana tereni pepende amena central syndical wara amena societe civile
3: central syndical societe civile etc.
18: Kwa mungo yanga Ngurugia akiri legia kona tene na pekoti unda chala so ake na yati bumbi balako ti central syndical so ala unda chala ti tene amana nduzu nginja ti futangona azu.
3: Et l'état continue aussi de financer certains investissements.
4: L'état mbala kwa ti defa nginja tene ti amena kusala ndengi na ndengi metunga nasi ilingi chimu na nduzu nginja ti ndanje wa salir laso ngana tereni so si amena fina zolondo ti linda yati kusala ti l'état ane mingi koforona kigbani bifa pepe so l'état wara ngurugia akina nzara ti sangoni pepe nzara na ekida mais ligne ici wa konforo ti sarango nani tungana iwa rande pasati tene igbion amasoro ti betisi ti tige akina legeni la siki wa ngi ndenge silingi chimuna nduzo anginja tindanze wa ati pension tonga na yimugi mama anginja ati akodo soko sya kana ati zoti sema tene chimbinga ina ndoni tene chimbiki na lichimini kubunila ni kibembe kandula ndo cha mama anginja ati akodo soko kwa ati zwani na popo cha akodo soko kwa ati zoti sema kiso ki kodo si tibi afrika akosi mama anginja ati lo akikete na gbeni mingi kamena kidati terengoni pepe tene ti mama anginja ati nyasaki ngunda ngu ngbangbo uta so si iveni ibumbini na yati kodoge asiki ngunda ngu ngbangbo akondoni baloku wa balo mene tonga na sutanga ni kwa alondogi na mungo maboko chikodro wandi
3: c'est constitué d'aide extérieure. C'est ça la réalité.
18: Naso aba gwengo na nduzu ngere chingutsi dada Evariste Ngamana afaso gwengo na nduzu ngere chingutsi dada akena yati akusala chilango ngbangwa ko chikusala chinguru gba pepe.
3: La question d'augmentation de carburant n'est pas liée aux actions des 100 premiers jours du gouvernement.
4: Tena chimango na nduzu ngere chingutsi wati dada so akitene chi akusala susi nguru gba sala na chilango ngbangwa ako so pepe. Akitonga na suna chi finiti benizu amena ngwe akida so ke ngwe chikpali amena ngwe akida so ke ngwe chi ingonga akinga aksa ngukusala chinguru gba sia sarasi ngire chinguru chwa chidada so amana nduzu pepe akina ndu dunia mubimba kwe alegini so kati ake onka na angu chwa chidada nida akanga kwe na tapande chi de 3 dose mousse ngana bini legeni so irini babel beto ake ndoso si arabi so juta ke onka na nida meso kwa akanga ake isu sia sarasi ngire chinguru chwa chidada ni amana nduzu na ya chikoto mubimba kwe bimuna la mini tapande ako lasu na konsi chi franzi molimbi chiba carburant asara tongana so litre ako sakuse mini koto tongana konsi chi franzi so ke boto petrol ti beti se stilo si ake kani sak ou se so si asinga titi iveni ge so si ikinga na pasati wara ngu ingo pepe si izangire ti litre ako na sak ako na nduni bale miombi tene cha zo ako ako na si sak ako na ndambu tene cha la so si ake sara akusala na akuta ama sini wara ala ke sara akusala na gbachi ngoti wati dadani
3: le compte le moindre mal se situe de quel côté
18: Evariste Ngamana afangana gigi polele apeko cha kusala ti lango ngbangba ko ti ngurugbia so le gondani
3: na igina peko ti voti confiance singo urubia tonda si sara kusala donc na lango bara ko tinje ti octobre so ki da urubia ti kodo ti asara bia ko lango mbamba ko to aso mama ndiafa si akigi na ndembe so la si urubia sorti tene akir na mbage ti a population si fa kusala wa si sara na ti lango mbamba ko so ala inga na ti lango mbamba ko so pe sara ko aki tonda ti tongonda ti kusala ti ene la e a pale soko iwara fade ki tenande kinga na kusala so imba ti zara sisi sara iki tenande
18: mango na nduzu ngere ti guti dada agana gingo be mingi na ndo ti koforo ti azo nga na akpale na ndo ti konomi ti kodro zango na sese mbeni ngobo kusala so alingbi ti mu maboko na mango na nduzu ngere ti guti dada so angbai ti ngire ngangu na mbage ti ngurugbia
19: Radjunde Kiluka, Dafono no Tia Wabi Afrika Kwe. Alundu na Ot Koto, Asina Wampende, Lobai, Gana Mubai, Alama Sango, Tia Kiti Kodro Tia. Nayatia Bata, Gara, Gana Yatia Kiti Kodro, Radjunde Kiluka, Dafono no Swaiki Lakwenda.
0: Dafono de Kiluka, Kedafono Sula Kwendurona, Awabi Afrika.